man må sikkert gjøre det han må. Jeg har ikke så mye mer å si her. Jeg synes du skal ta Mac'en din og gå.